0: serhildana qeyranên darayî. Serbarî vê yekê ku kêmtir ji 3 heyvan ji bo dûmahiya vê salê jî maye, li hêşta reşnivîsê budceya sala 2027 negehiştiye Parlamana Iraqê. Endamên lijneya darayî çendîn cure bîrokek ji bo mûsûgerkirina mûçê fermanberan berhev kirîne, da li nav yasa budce da bihê tercihgîrkirin û amanceka serekî ya van hewlan jî parastina mafên mûçexwerên Iraqê ye, elhemî rewşeka nexwastî û qeyranekê. Nîvro Avrû li taxê Mordane ya parêzgeha Helebce, gulahewaneke teqiye bi vê egerê jî du welatî canên xwe ji dest dane. Li gor gotinên şahid halan jî ew du kes mijûlî çêkirina wê gulahewnê bûne da bişên têntiyan wê derbixin. Lê demê çêkirinê da li ser wan teqiye û ji ber vê yekê jî her dukan genê xwe ji dest daye.
1: یما لمزگوت بوین کاتی که گیومان لزرمه که بو تقینه و که بو تقینه و که زور بیز بو همو دنگی حالا بجا گوی لو زرمه بو کاتی که هاتین بو ارسی لکن برایانی پولیس و آساج لیرن بدوی ترمکان آگرن یما شاوکار بوین لگل اوانا بو کرنوی او ترمکان ایتری تسلیمی برایانی پولیس و آسایش و آنه همو خلکی دفاره که چونکه اما همان خلکی منطقین دست بجه گانیان لده زابو
2: یره الغامی دیریه گله توپی هوان 6 میلی ما 82 میلی و 120 میلی ما بلا گله توپا که ام بریبتی و اوتل سره کما دکل سری گله هوان گله توپو 126 میلی ما 82 میلی میچه دیاله لکاتی ام بریوتو کبریوتی و ایش یکم جاری نه ایش د جار صد جاری شتی بلا ام لکوتا یک اتر خو ام کر بنسیبیو ام گله توپا 120 میلی می پیا تقیو و وای له دزانی یعنی پاشان بتایبتی جرگی دایی که باشانی سوتاندو جرگی همون خلکی حالا بزنی سوتاندو براسی همون خلکی کردوتان پی ناراحه ده تاقیده که همه ها تاقیده اشکاری نکردو چوله بینی تاقیده توانچه اگه بریده تو بلا هم ایتر گرمه یک زلی یاو گریبه توانچه اگه توانچه اگه تاقیده تو بلا هم تاقیده نه تاقیده من دایل خلکی کردوسان که مدایبتی خلکی حالا بزنی شهر زور و حول امان حتا اگه تا شهر بیر شهر است امانی شون که وانا امور رولی امن همو کردوسان با تایبتی دوائن لی اکم دستکاری هیچ بومبو تقامنی اگم اکن براسی دلی دایتان مسو جری دایتان مسو تیانن
0: ریوبریا نفتیو کانزان هولیر راگهاند راگرتنا ترومبیلان البردم بانزی خانیانو اتناف کلانان دا اپمرما سرگرتنی قدغایا و تکسی لسر ویکیش دکتن که هر شوفیره که سر پیچی آوی بریاره بکسن در جلای ریوبراتی آتنو چونه و ده ورقه بو ته چیکرنو او سزای دارایی ده ته دان
3: با پی بر یاری شینوی را گرتنی اوتومبیل پیش بنزی خانه کانو شقا مسره شکانو کولانه کان با مبستی نو را گرتن بو ورگرتنی بنزین حکومی روزک پیش دا بشکردنی به تایبد لکاتی شواندا به همو شیویک قداغه
4: بر دی دادنن داری دادنن بری بر یار زور باشه سیار بزنیش نه براستی لبروی امن او روز رام گرد ساعت ششی مغربی بود سیز سیارم پیش بود کس به نهایت موقع سیارم با بو هفته سیاره هفته سیارم لپیش بود بیدایی سیز سیارم جمر
5: سیز بو هفته
4: سبای نکه هاتم بو هفته سیاره نام سیز ساید دستو جوری
3: ام بریاره وک هوله که بوره گری کدن لشیواندنی سیمای شارو آستانجی هاتو سول سر رگاکن لگل اواجده هوله که تانو را گرتنی شوفیران بدات پرورانه بیت تا هموان بکاتی شکم سود مند من لبنزین حکومی 750 دیناری
4: ناشتی کی باشه لبروی اتوی سنا مالا سمزو جا مالا سلام گرتی باور تبی افرن نتوانی بتدری یعنی نتوانی زبلا کی برجی ام بخوم شوفیرم یعنی خوم مرتاح نیم والله روش تیمه لبهندی یعنی خاص لمزی خانه زیات مصر اگر میرا نو مالا یعنی اف نو مالا طبعا والله حق خويتي والله امام قبول ناكم سو سريه هي زوا احتياديه يعني سوا مع احتياديه توز مع خوتي يعني الين باورت بي سبينان كدي والله يك سياره بخورتي دتو انا
5: والله باتوز بسم
4: الله والله يك سياره يعني بزور دتو انا بس دبي شو باورت بي يك سياره اگر سياره شي بارال قربي قوربي هر ناتو انا براتي بيش يعني برو بو سيد
3: لا راجي اندرا وكذا زخت كراوتوا که هر شوفێرێک پابەندی ئەمڕێن مایا نەبێت لەلایەن مەفرەزەکانی بەڕێوبەرایەتی هاتوچۆوە ڕووبەڕووی ڕێکاری یاسایی دەبێتەوە. ژمارەی ئۆتۆمبیلەکانیان تۆمار دەکرێت و سزای دارایی پێبژاردن بۆ سەرپێچیکاران دەنووسرێت. بەشێکی خان بەنزیخانە و شوفێرانیش بڕیارەکەیان پێ باشە.
6: ئێستا ئەو جادێ تەسک دەبیتەوە جاروێ مەسەرەن دەبێتە دوو سایت یان مارەکانی سعاز دەبین کابرای کوانە سارێ بەزی تا سبێنەکە ئەو پێجا مارە نامە دەگیرێتن. ئەجار پێمان خۆشە دەستخۆشی لە سامانە سروشتەکان دەکەین کەوا ئەو سڕە شەوان نێلی لەبەرەوەی بەنزیخانە چۆر ئێستا بەسەرە سبێنان سعاتەکەت پێدەستیان پێ ناسی ئەمەش داوا دەکەین ئەو سڕێ نەمینێ شەوان دوای کارەساتی لێ دەکەوتەوە زۆر جاورێ شەوان مەسەرە سارە خۆ بە سارێ دادا سعابش لێرە نەبووە ئێوەش کارەساتەکەت جاروویە یەک ڕێز شەوان ڕادەگرن سبێنان دەبێتە دوو ڕێز یان دەبێتە سێ ڕێز ڕۆژی خەڕک بە شەڕێک ئەو دەرکاکان بەردم دانە ئەو دەرکاکان من نازەمدارم دانە ئەو دەرێ من نازەم بلۆکم دانە.
3: ئەم هەنگاوانەی لایەنە پەیوەندیدارەکانی سوتەمەنی لە کاتێکدایە بەنزین بە ڕێگای کارتی سوتەمەنی دابەش دەکرێت. 70 لیتر بۆ هەر ئۆتۆمبیلێک داوەش لە هاوڵاتیان دەکەن. هاوکار بن و بە هیچ شێوەیەک ئۆتۆمبیلەکانیان بۆ نۆرەگرتن بەجێ نەهێلن تاوەکو دابەشێدنی سوتەمەنی بە شێوەیەکی شارستانی و بەبێ دروستبوونی کێشە و گرفت بەڕێوە بچێت. جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا هەولێر.
0: نراتیا دەچوێن سێ یەکەمێن هەرێما کوردستانی هۆشداری دەدن و ئەدبێژن ئەگەر بەرسڤا مە نەیەتە زان دێ هەڵوێستەکێ دی هەبیتن کو دێ خێمەیان ئەلبەردەم زانکۆ هەڵدن ژبەرکو ئەو بە ئەگەرێ دامەزراندنێ پێ بەش بوونە ژێ گەلەک تشتان و هەروەسا ئەو شیانین وان زۆرن بە دبێژن کو دەسەڵاتدار ژی بەرپرسن ژێ دانەمەزراندنە وانان.
7: ویان وادیان لە ناوانژمەنی وەزیران سەرۆک حکومەت هەموو جارێ وتێتی ئێوە کەسی خۆمە هەموو ئەندامانی وەزیران وتوانە کە 9 ساڵ کۆتاییە ئێمەش لێرە ئەمڕۆم بەیاننامە فەرمیمان بڵاو کردۆتەوە لەگەڵ ڕێزم ئەمە ئەگەر وەڵام نەدرێنەوە ئەم جارەیە ئێمە ڕێکاری ترمان ئەبێ و ئەم سلسیلەیە بەردەوامی ئەبێ لە هەموو شارەکانی تر بەلەماوی ئەم دوو هەفتەیە لە هەموو شارەکان ئەم بەیاننامە فەرمی کۆنگرێ بڵاو ئەبێتەوە. بۆیە دوا قسەم ئەوەیە تکایە ئێمە ڕۆڵەیە میلەتین ئێمە هاوزمانتانین ئێمە کوردین ئێمە هەموو ڕێکارەکان ئەگرین ئەگرینە بەر تکایە ئیتر لەوە زیاتر ماوەی 9 ساڵ تەمەنێکە من 9 ساڵ هەر کارێک هەر ئیشێکم کردایە ئیسە لە ترۆپکا بووم بەڵام نیەتی ئێمە نیەتی ئەوەی کە من هەوڵم ماوە هەموو یەکەمەکان بۆ ئەوەی کە داینەموو پێشخستنی زانکۆ و پەیمانگاکانین ناکرێت ناشێت بە هیچ جۆرێک ئەمە زەرەر لە قەزی زانستی و دەرچوانی ئایندی مامۆستایانی زانکۆیە ناکرێتەوە ماوەی 9 ساڵ نەتوانی کەیسێک بێتە شوێنی خۆی کە مافێکی یاسایی منە.
8: ئێمە ڕووی داواکاریمان لە هەر هەمیانە ئەمە کەیسی کۆمەڵێک گەنجە کۆمەڵێک ڕۆڵی ئەم نیشتیمانەیە ماوەیەکی زۆر زۆرە چاوەڕێن یعنی ساڵانە بە گرێبەست و بە کۆمەڵێک بابەتی تر ئەم بۆشایانە پڕ ئەکرێتەوە ئەی بۆچی بە یەکەمەکان پڕ ناکرێتەوە ئەگەر ئەو یاسایە بەتەمان جێبەجێکێن با هێندە لە چاوەڕوانیە نەبین چونکە بەڕاستی ئمە لەسەر ئێمە ئەکەوێ تەنانەت لە بواری کردی تایبەتیشە کە ئەمانەوێت کار بکەین تا ڕادەیە کە زانین یەکەمی ینی قسەی لەسەرە وەرگرتنی قورسترە.
0: سوباهی ئێکی هەیوانە هە و وەرزی هاوینێ ژی دوماهی هاتیە لێ یەشتا ئەگەرێ ئەوە بەخواردنە لە قەزا چەمچەماڵ بەردەوامە و ئەو ئاریشە بەردەوامی هەیە و پرۆژە ئەوا گوپتەپەژی کو بڕیار بوو لە چواردەی هەیڤا شەش یا ئەف ساڵە ئەبتەمامی تەمام بتن و بگاتە قەزا لێ بتنێ پێنجی ژی سەدێ هاتیە تەمامکردن و نەگەهێشتیە قەزایژ و خەلکێن قەزایژی ئەبدەست کەم ئاویێ ئەتنالینن.
9: لێرە لە چەمچەماڵ ئاو نەبووەتە سادەترین ماف بەڵکو بۆتە خەونێکی دەست نەکەوتو ژمارەکانی 15 و 17 و هەژدە و هەندێک جار دەکاتە 20 ڕۆژ جارێک چیرۆکی بیئاوی و تاڵی چەمچەماڵەکانە. ئەمەش هێمای شکستی دەسڵاتێکە کە توانای دابینکردنی سەرەتاترین مافی خەڵکەکەی نییە کە ئاوی خواردنەوەیە.
10: Volontarika 7 و 8 و 15 و 15 کم تر نه ما اینا تا هم دقه بس ام جاره 2000 روز ام جاره گله گله بچاشی ازانی خو دا مې نه دا خو کنټرول هم کا خو له کولی نه کا ته
11: مخاطر کا وسع کا
10: نه والله نه والله شاینه ونی ام کوردستان با ام بو کوردستان با پیت برم حسکم چا جوان نبی هم بل برزگان و قرغان مام جلال و قرغان مزد بزانی خو قرغانی اگه با ان فانو کتبو بیا
12: اخوانا کان کارانی آمین انا سم شو بنو
9: پروژه اوی گوبتبه که بالین بو لبروه چوارده ششی دوزار و بیست و شش تاو بکرید ایک بدلی هاولاتیانی سنورک بیتوا بلام اویش هاوشوی بالینکانی دیکه هشتا لسطا پنجه تاو بو امش افلاسی بالینکانی ده سلات یک دردخات که تنها لورزی هلبجارد نکنده بیر لگروی تیونی ام خلک دکاتوا اداره شاریش وک هاولات یکانی نیگران لحکمت
13: وکو چمچمالی که باز لواب کم که پانزر روشجاری چوارده روشجاری او داره به هاولات یان ام ازوزو نیگرانی با بلان براستی حک حکمتی هرم خو او شعوری هبه او هستی هبه که براستی شرم بیگری که لست پای تختی شهیدان ملفال به چوارده پانزه رو جاری آبی گیر خودتان زنی کشه ایوی چمچه مال شورش کشه ایکی مزمینه کشه ایک نیه تال سری یلده بی
9: تاکی خلکی چمچه مال باجی کم ترخمی و بالین کالو بوکانی دسلات بداد هاوینی امشاره تا دید سدینر تر دبیتو ای تر کاتی او هاتوا که ولامی تیونیتی امشاره بکردار بپیورید نگ به دروش می کاتی حل بجار نکن سوار بلال کنالی سپیده چم چمال
0: هچند ده میده سپیکرنا ورزینی خواندنی نها تیارا گاندن لی اماده کارین اش بوی ورزینی به گهرین آجلو برگین قطابیانو هر وسا گرانکاریا برگیو و دو پرتوکین کردی که وین دو زاروکان لسر حاتیه دانان دست پیده کتن وزیر پرورده اش بو سپیدارا گاندیش تا که ماسیا قطاب خانوه روسا میلا کنو و خیران دارایی سرکی ترین آریشان البردم دست پیکرنا ورزی نویا خواندنه نه
14: ورزی نی خواندن با کمال گرانکاری و نزیگ دبیتو بلام هشتا بشکل کشو گرفتکانی سالانی را بردو چار سر نکراوا لوانه کمی قطاب خانو دواکوتنی موچو خان نشین بونی بشکل ماموسایان لاماور را بردو دا لسر هموشیان و گرانکاری لجلوبرگ اقتابیان کراوا که وزیری پرورده دلید پیشتر بریکار و بازرگانکانیان لبابتکا آگادار کردوتاوا
15: سوارد با جلوبرگ اما و دیزاین ما انگوری و سالی یکم پیوش تکم یک مرونت بنوینیم لوی که اگر لشوین یک بر رنجی چی کم لشوین یک جوازی هبه لجگیش که بلا ما با معنی نا به درگاه استقلال کردوا او با نامانه و زرل لهیچ کسی بدهیم اما و که وزارتی پرورده دیزاین مان بلاو کرده تو اوی که لسر مان مواصفاتی قماش مان بلاو کرده تو خالی دو همه خالی سه هم رنگ مان بلاو کرده تو بو اوی کسی ضرر نکا حزکم اما با واضحی بیلم 23 چواری 2025 26 نه 25 وقتا ساله که تقریبا چوار مانگو چند روز پیش بسر ایما اعلان مان کردو که با سالی 26 27 جلو گوری بو اوی ساله که نیو لبردم همو کسی که بیه اوی که بازرگانی جلو برگر کرد
14: برگی دوکتی بی پروگرامی کردی امسال با وینی دو مندالی سلیمانی هولیر نخشن راوا که بشه که گرانکاری امسالا که پیشتر او دو مندالا وگ رمزی خوب شاندانکانی پشتیوانی کردانی روش آوا در کوتن
16: باوکم تاکم ما یکم تشت باوکم دایکم یارمتیان من یارمتیان من دا بو خندنی پولی چوار
17: دا باوکو باو با پیران من او هستمان هر هبو بو کردو کردستان
11: بەڕاستی ئەو ڕۆژەشکە چوین هەر وەکو تاچێکی کورد بۆ پشتگیری براکردەکانمان لە ڕۆژاوا چوینە بۆ ئەو ڕێپێوانە و کاکە موریدمان برد و کاکە مورید بەو شێوەیە دەرکەوت کە بینیم
17: فەزڵی خوای گەورەیە ئەوە کە خوای گەورە کاکە موریدی بە من بەخشی لەگەڵ بە موگیانە هەموو مناڵەگە و هەستەی هەیە وابزان بەڵام زۆر جار ناتوانێت دەری بڕێ موریدگانم ئەو ڕۆژەکە چوینە سەر شەقام بەو هەستە دەرکەوت
18: باوکی پێشمەرگەیە ئیتر ئەر ئەوەی هەیە و ئەروەڵە بله بله بله بله باوکی روزانی تر دوامیه بو تر جمعه لامال بو بردی زور یعنی زختی لباوکی کرد تر بردی سر قلاو بزم لوی خوبشان دان بو الله هل قرت روشت يعني تصوري ناكت يعني كاوا بيني بلاو بيتو قاتا ام روجا ار والله تن
14: ورزینی خوندن تا استا کاتکی دیاری نکراوا املکاتک دا سالی را بردو بهوی جنگی نیوان امریکا و ایران بو ماوک خوندن را گیرا هاو کات کشه دارای دوا کتی موچو گرفت دارای یکان و خوی ماو توا بمشی ویا دا گیا قطاب خانکان دکری توا بسم محمد کنالی سپیدا سلیمانی
0: سرباری او قیران اکل دیفیک دامزراندنا کمپانی اکا تایبت به چکرنا وان اوتومبیلن ادم ریدان این حاطنو چونه دا زیان پید گوین او پخاجی زیان گهاندیا پیشوی باره چکرنا اوتومبیلان الدهوی کشبر کو او جی کاریوانا کم دکتنو و وانان بکار دکتنو و بلکی گلک ببتا اگر وی چندی جی کو او بچنه در ویوی کمپانیو و المال خوارین خواره و بکار بمینن
19: کمپانی الهرم ایدی بوینه درد و بالا و بارگیرانی با خلکی و ایدی هر دم ولات گهل ناو کمپانی با اکثر هزراوی چی دوی چنده که دوباره دبری که توی نوالا گیرن و هر کرت کمپانی چویه دیدا ایلا بار خلکی یه گیران گری و هندک ولاتی جید بکار گری الوی دو ماهی کمپانی اکادی حاطی دهوکه که هر ترومبیل اکاش در وی ولاتی یا دعمی بهدت ناو هرمه دا به تویه او کمپانی او ترومبیل چکتن و با کسی دینین کارت وی ترومبیل دا بکتن
20: زرار چار منه شولی زیده ترد کن سیدا اوش ویری ازید بیجم شولی زیده ترد کن چتاب خود فروشن سهره و شول تأخیر بد هنشین شن هرن سهگنه سهره تشتی بسیط مینید نه خدا شوله ویری برای من او سهره همیل ویری کم بون من شوله خود کرد ایک محتل ند بون ایک ند ما
21: یعنی سلیم 65 دولار سهره رفیعه سر شحنه دونت عردی 65 دولار 65 دولار گده سهره داوه شحنه داوه ما رفیعه او ادیلاجی افن سهره نفوی داد
22: چونه بس یعنی ما رات که تو دانی شست
21: کنیم هم دیبونو مونه بجین اف بی که مرد جه شحنه یه ترون بیل یا سر اکید رافی عادی اختبن دینی دان تا عردی شست دولارا بلین که دان اصر شست دولارا نینه و صحبتا نینه والله باطله جام حس که نبه نمینید و اوه تأثیر اگه مازنه ایک دی تجاریش موگد دی ایک جار خولیب سینو عیور گد دو اف تجارش مثلا استفاده گینت اف کرتید اگر بجنید هجار ای بو نو هلن شور کنه یعنی هم حسنا گن اف کمپانیه بلا بیت قنعه ده بو مچه کد ام ایرباگی ساره گلو بی تمرینین جاهز کن درست کن 5 دولارا او دید بس ساره ده چه تسا اداب 120 دولارا سلنگ دیدان ایب 6 دولارا را کب 6 دولارا وصله دیده بریم 100 دولارا کس نوزای وصله چیه ای برا بلا نا چه بیده و خلطه هنی
19: بویا اگر کو گلک لاوازی بکوی ده کار خودان این پیش سازی این چکرنا ترومبلا الدهو که
20: ویگو وی دوچه ویری دو سه هزار سیاره ویری سیاره خرید ماینت سرک همی شش دکانن او نشن چیکن او نا گن چیکن او سین عویگو وی تقیمه توی دبینی خرید بطالن یعنی شول یه چار مرو و آمز این شش دکانن او خلک خرید ما بطال سراوی گله تحصیل همه کرد گلک و او خوش گوده که تحصیل همه کرد بیش نمکو مثلا تحصیل همه کردی دا ام مثلا سکینه رگه گادی ای امی چین چر رکاب منا بینن ویگا وی حالی هن صناعه بطاله شور خوشی زعیم عامه ما تو زانی مثلا اول پانزین اول معاش همی نخوش بون اول جی اینا سر
19: الدیو گوتنا کریکار این پیش اسازی چکرنا ترومبلا الدهو که هر ترومبلا که الاوی کمپانیا به تا دانان 6 دولار جی تینوار گرتن و 6 دولار جی ببارکر ناوی تینوار گرتن و 100 دولار دی تینوار گرتن و او همی بیگو هیچ کارکت اوی ترومبلا دا الاوی کمپانیا به تا گرن آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: الدی دخوازه 666 ستراشان و حلاقان سندیکا کریکارن کردستان الزاخ و بریار دایک و جنوکاوه و دمه کارکرنا ستراشخانهان الدمجمیر هشتی شوه ابدو ماهیگ بیتن و تمام بیتن. بریار جه روژا یک شن بیا پیو دیچه اد بیا وجه بجه کرنه دا اونو که اب بریارا بویا جه نرازی بونا بشک لحلاق و ستراشان.
1: ناوی خودی مزن دلوفا خیر هاتم برا گلب خیر هاتم نیجام لدیم داخوازی ها پیجام ها سر تراشخانه ها سنور قضا آزاخو داخوازی ها کشکشی مکیریه تا اوی داخوازی داوان داخواست کریه کاروان سر تراشخانه ها بیتر خسنه تجربه اوی مرمی لجنه که تایبت هادیه بگینان زور خود رو برادن اوی لجنه بمایده روشان سرادان ها پتری ها حلاقت سنور قضا آزاخو کریه رایو بود چون اتوان ورگیتی نه سر انجام اون رایو بود چون را پرسی که هاتیه انجام داد در انجام اوی را پرسیب اوی شوی بود سر جمع 738 سر تراشخانه آن سر حلاقان 666 حلاقان بلی دایه بیای کاریوانا بیتر رای خستن اوهش در انجام نوت صادیه هفته کسا یا گوتی نخیر اوه نه کوین 24 حلاق گوتی اف رای خستن بنویدن دش حلاقه جه بلان بونه سر انجام اوی را پرسی پتری حلاق این قضا زاخو ویای کاروانا بیتر رای خسنی بتایبتی دمی گفتنوانا هندک ریما هاتین دینان دازی حلاقه دوی اورن ما به نجی بجه کرن سنور قضا زاخو سر همی سر تراش کانه ای کشکانا دمی کار کرنی دوی ما پتری آزادی دایز بکرنی گفتنی گرنگی بومه پیدا کرن دمی کار کنید دویا ساعت هشت دیشه حلاق به نگردنه روژ اکشم، دوشم، سیشم، چارشم و اینیا دوام دمی کار کنید روژ بیشم و شنبیا کار کنید دیا آزاد بیتن چکو دا خوزیا حلاق ما او بیا پیتریا مشتری توانا دوان روژا دا خبسه بیا اوان ویاد روژ بیشم و شنبیا کار کنید آزاد بیتن سیم بیروارین ما امید بیشم بیروارین جشن و سر سال و نوروز اوه وی بابتیش داده هر کار کردن یا آزاد هیچ مشکلی هم گرفتن دانا بده چهارم ام بیشن بابت گرفتن دال هشت دمجمیر هشتی شف نام بتن سه خولکا هیچ حلاق هک بیتا بکرن بیا همی بین گرفتن بینجم پتری آزادی مدای سب تراشخانه سویده یا اوانا فرصاهنده یا چه وقتی بکن از مشکلی نیم اف بریاره ده اینجه بجه کرن هفتی ها بیتر اکشن به ششی حیوان 1026
0: بانکا نواندی عراق اشکرا کریه قبارین قرین گشتی نفای عراق حتی دومایی که حزیران سال 2026 گهشتی نه 106 تریلیون و 72 میلیارد دیناران اف کجمهنه جی هفبر به حیوا ایارا رابوری کو 103 تریلیون و 179 میلیارد دینار بوینه الگور رجا 2 تریلیون و هر وسا 893 میلیارد دینار بلند بوینه الگور او داتاین کو بانک نواندی عراق بلاف کرینه قرن نفخویل دو ماهی سال 2025 9 تریلیون و 515 میلیارد دینار بوینه لبله دمایی که حزیران 2026 دا بلند بوینه اجبوی 106 تریلیون و 72 میلیارد دیناران. اف آمارین هنه و که اشکرا دیکن کل شش هیوین یکی این اف ساله دا 15 تریلیون و 557 میلیارد دینار قرن نافوین عراق زیده کرینه. قرن نافوژی به سر چند باران دا بش بوینه که کجم داخوازین وزارت دارایی لبرانبر بانک نواندی اتا دمای حزیران گهشتینه 67 تریلیون و 499 میلیارد دیناران ده دمه که دا که او کجمد داوی ایارا که هاتیه بلاف کرن 63 تریلیون و 199 میلیارد دینار بوینه او جداین هنه بردامی ادنابرا داهات و خرجیان دا حکومت ناچار کرینه اجبوی دابین کرنا پیت وین دارایی که پشتاخوا به امرازین قرن دی گریب دتن

0: Slav rahmeti xwedan lê bêt xoşewîstan binerarî barêz xoşhalin ke carî ki tir xwe gore derfetî pêdein ve bîna nîwanî malekantan bibişirinî halqeyekî nû bername nêzîktir li xelka Silêmaniyewan. Tewariyê mijareman taybet hebêt ve komelek remana pêxemberî xweman heye sallallahu aleyhi ve sellem li ser xweparastin û çonîyetî xwardin û xwardinewa ke hendirî em ê bawerdar bo wî ke cesteyekî tendurist man hebe. Taçanê girîng e em ê bawerdar yan mirovetî bigiştî her kesek hera welatiyek ew rênimayana cêbecê bikat ebêta keçekî tendurist. Benimûne pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem yekê li firmandekanî da difirmeye ema qawmekî naxwin ta birsîman nebin. Û eger birsîşman bû hinde naxwin keçêr bîn. Em yekê li firmandekan û legal weşa deyan fermûdêtirman heye ke rênimayî bawerdaraneke bo çonîyetî xwardin û xwardinewa. Legal min bo wî ke legal pisporan û pizîşkan em tewariyê guftûgo bikin zanîn taçanê girîng e ema pabend bîn bew fermûde û rênimayanî pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem. Şaşî spede bacı miyalım boy pek ava gömenli renim ayakan o tiyebin yakan doktoru pizişkan bed leser am baba ta girik. لمانگی مولود یعنی من پیمان خوش بو که لسر لعنه تندرستی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کمال که فرموده و هندانی هی با باورداران که واب کنوانه کنه اما تا چنه گرینگ ایما پابند بین بو وصیت و بو فرمودانی پیغمبری خواه بو رنمانی پیغمبری خواه بو پارستی تندرستی خواه
1: بسم الله الرحمن الرحیم بدل نیایه و هر فرموده که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ئاماژەی پێیابێ بەوەی کە ڕێنمایی تەندروستی تیابێ ئێمە بێ جێبەجێ بکەین چونکە دڵنیاین لەوەی کە ئەمە سوودی مرۆڤایەتی تایە من یەکێک لەو حەدیسانە هێنمەوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمیە مرۆڤ ئەتوانێت گەدەی بکاتە سێ بەشەوانێ بەشێکی بۆ خواردن بێ بەشێکی بۆ خواردنەوە بەشێکی بۆ هەوا طبعا ئەم ڕێنماییە ئێستا ئێمە لە جیهانە بۆمان دەرکەوتووە کە ئەمە چەند سوودی هەیە ئێمە خۆمان ئەزانین کە ڕێژەی قەڵەوی لە هەموو جیهانە بەڕاستی لە بەرزبوونەوەیدا جا قەڵەویش ئێستا بۆتە نەخۆشیەکی درێژخایەن یەکێک لەو نەشتەرگریانەی کە ئێمە بۆ قەڵەوی ئەکەین مەسەلەن
0: نەخۆشەکان خۆیان ئەوانەی کە قەڵەون داواکەن کە گەدەیان
1: ئێمە طبعا کە نەخۆش دێتە لایمان بۆ قەڵەوی بەدوای ڕێگە چارەیە کە ئاگەڕێن بۆی خۆیان دابەزێنن هۆکارەکەشی زیاتر بێژگە لەوەی کە هەندی حاڵەتی بۆ ماوەیمان هەیە بابەتی خۆراکە زیاتر جۆرەکانی خۆراک نەشتەرگەرێکی ئێمە گەدەیان بچووکەکەینەوە بۆ یەکەمێتی خواردن کەم بێتەوانێ لەو ڕێگەیەوە ئەتوانن مەسەلەن کێشیان دابەزێنن وە ئەمە دووبارە جەخت لەسەر واکەینەوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموودەیەکی جوانی فەرموووە و ئێمە بتوانین جێبەجێیکەین پێشەوەی بگەینە ئەوەی کە ئێمە قەڵەو بین ئاگامان لە تەندروستی خۆمان بێ خواردن هەم لە ڕووی تەندروستیەوە کە ئێمە ئەزانین زەرەری بۆمان هەیە ئەگەر زۆرخۆری بکەین دووەمینی هەن لە ڕێی ئیسرافەوە بەڕاستی ئێمە ئەزانین چەندها وڵاتەیە ئێستا بەبوونی کەم خۆراکیەوە ئەناڵێنن بە تایبەتی وڵاتە ئەفریقیەکان لە هەندێک وڵاتی تریشای بەهەدردانێکی زۆر زۆر هەیە بۆی ئێمە ئەگەر ئەو حەدیسەوە گو خۆی جێبەجێکەین دڵنیابین کە سوودێکی تەندروستی زۆر باشی هەیە بۆمان
2: بێگومان ئێمە کاتێک کە باسی ئاینەکەین باسی دینەکەین بتایبەتی شێمەکو مسلمان باسی ئاینی ئیسلامەکەین لە قورئانی پیرۆز و لە حەدیثەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کۆمەڵێک ڕێنمایی و کۆمەڵێک شتی گشتی هەن کە ئەکرێ مرۆڤ زۆر سوودیان لێ ببینێ بەدڵنیای ئەگەر ئێمە بمانەوێ ئەوانە وەکو زانیاری وەکو زانست مامەڵی لەگەڵا بکەین هەڵاکەین چونکە لە کۆتاییە قورئان کتێبێکە کە ئێمە ئاراساکە بۆ ئەوەی کە باش بژین ژیانێکی تەندروست بکەین دانا بەزێتە سەر هەندێ وردەکاری کە ئەمڕۆ زانستیایە گیری خواردووە زانست خۆی تایە ینی چۆنەڵی دەساودەستە کە ئەمڕۆ بابەتێکە دۆزێتەوە دوو سبەی لە ڕێگەی کۆمەڵێک توێژینەوەی ترەوە بابەتێکی پێچەوانە ئەدۆزرێتەوە بەڵام ئەو شتە گشتیانەی کە لە قورئان و لە حەدیثەکانە هاتوون بە دڵنیاییەوە لمسائلی اوی که جناب اماجت پی کرد مسائلی خواردنی کمو دابش کردنی معیده بو او جوری خوتن و خواردن و پاکو خاوینی و اوشتا گشتیانه بدل نیایی و کاریگری لسر تندروسی مرو و بی مسائلی خوا به همان شوا امانه کاریگری لسر مرو جه هیله و اکاد که مرو تندروز بجی لروی درونی و درونی که آرامتری هبه که همو امانه پیکه و چکه ما جسته مروف تنها جسته یک نیه راست زور جاره ما وکو بزیشک که تی که معامله اکین لگل غده یا بنمونه وکو پرچه یک گوشت و جسته ای بینین بلام لراستی ها اما کاریگری چی گوره لسر دیو درونی که مروف جه هلا یعنی هر او غده یا اگر پر کار بی و زور کار بکا و اگر کم کار بی تو کم کار بکا مودی مروف دیوی درونی مروف کاریگری تی ها دروسه بی مروف یکی تو رو حلاشا دروسه که بایه ایم مروف که هاتوینه تا امبونه و تنها دیو جسته یکمانیه که ایم او که زانستی پزیشکی زور جار بطایبه لبش نشترگری کانه فوکس من و بلین ترکیز من لسر خالی جسته مروف بلام او, دیو او دیوانی تری هی دیو درونی که دیو روحی که بدل نیایی گرنگه همو امانه پیکاو چکا چند گرنگه ایمه لزانستی گشتی و زانست و پزیشکی هر بابتی چی که بکاری بینین بو اوی که مروف باش بجی بدل نیایی و آین و دیو روحی کش یکی چی که لو بابتانه که مروف پیوی سی پیتی بو اوی که باش بجی
3: بگمان پیغمبری سرور من که هنه قصه کردو زور زور استفاده انه بگمان که هیچ گمانه که تدانیه و علمیه نیش که اما با کسی کش که تنانت اگر لعنی دینه که بیر لینه کات و علمیش استفاده زور زور لیه که یکی گلرن ما یکان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اوه که معیده من لکاتی خواردنه روشانم که این بسی بشو بشی که بو خوراکه که بی بشی که بو خواردنه و کامی و تشل منی کن کمی یارم تیرسه و بشی که بی بطالی به هلینو اما کوا اکا هم زخته که زور دروز نبی لسر وز این خوشه کچکا بداخو هنه کسی اون اخوا لدوی خواردنه لی زور زور قروز بوم به هز بوم زختی برز دا بازه لبروی معیده لو کاتی ها ناچار بشی که زور خوین ابا بو خوی بو هرس کردن و بو کار کردن و نخوشه که تنان تنه که اکوایی لیه علیه اونم خواردن اتوام هناسبم بلام اگر هاتو و ببلان يعني جولا فرمدكاني بيغمال بيجي تولا سر رنما كاني او بروا ام كارا انجام نادا تو زردي بيناقا
0: بلين او نخوشي باواني كيستا هيا بعض نخوشي شكر و زخت و كمال نخوش معنى يكا زور باو زور بلاور ناو خلقا اگر بين ام فرمداني بيغمال بخاجة وجيب كين كا رنما يكا اتوام بلين تندرستي كي باشتر من بيه بخشه توشي او نخوش يانا نابي
3: بگمان یکی گلوانه اوی که خواردن نخوین تاکو برسی مانه بیه اما جرگریه که الوی که طولبه نیجه مکانه هم شیرنی که زور بخوی که هم خواردنانی که پیانتری سناک سوکه جم لبینه کانه کنی خوی تنها لجم رئیسی کانه ایش خوراکی که تندرست بخوی اما واد لیه که دور بی لهم لقلبی هم لتوجبون بشکره یا خود او کسانی که شکره انه یا یرمتیانه یا که شکره که هم برستر نبیت و زیادر تندرست بیه
0: پیغمبری خواست خواستم هن من ادب بوی که انسانی کی وهابین که پرستی تندرستی خوان با گرینگ بزنیم پیشینش من فرمیانم که خو پرستین باشتر لا چاره سر کردن تا چن اما گرینگ
4: پرستین باشتر لا پرستین خوراجی کی خو باش خو زیاد روینه که مثلا زیاد خو توش مشکل بی اور
0: اگر به گی پیغمبر جان کین هموش تکا
4: آره ولا برای یکم میشه بینم آره ولا دریدو خوای لسه یو یکم سرکرده مانه سیان مانه و
0: لفرمده که فرمی اما خوام اکی نخوین تا برسی مانه نبد که خواردش من هنده نخوین که تیر بین بایی هم بیری هجاره کن مانه بی هم بایی که گدش من سلام
4: اولا ریمانش باشا دستو چتش ساکه بران اونان دلی با لو سوال با قوت نیمه
0: بگشتی هم اگر شن کوتی پیغمبر گیان بین
4: بگی تو در زیر چی نمالی ادی بشیر بنده لا قراری در نسی نمال لا رمن مانی کان در نس
0: چن چی مالی مشی نه خوشی
4: انا انا خوشی توش بنده بیت لا فرمون ده کان در سین اما خراب زول
0: اما پیغمبر خوا کومل رمن مانی کدین لا ریتن درستی وا اگر گیرالی اورن مانی پیغمبر بیس صلی الله علیه وسلم ابینا کسی کی تندرز باش توشون اون روان تا اوفر مدانی پیغمبری خواه کلو رو هاتون که باز لخ چونیتی خواردن و خواردن و اکن اگر انسانی که مسلمان کسی که باوردار
5: بو شوازه هاوس کو دو ماملا بکاو کو سنت پیغمبري خوا وکو رن ما کان پیغمبري خوا کسی کی تندرس باش درته
6: بنای خوای گور دست خوشیم با برستان اما همو کادبت اکید بکینه ولا سر سنت پیرو زکان پیغمبري خوا برن صلی الله علیه و سلم پیغمبري نازدار هیچم کی کیلا آداب نریتکان جیان بجنه اشتو قسیل سر نکد به یک لوشتانه که زو قسیل سر کردو تندرستی مرو وکان بو اما جی کرو بچن شتیک بو تندرستی مرو وکان که انجامی بدن بو او دایما همیشه لصاغ تندرست باش بن یک لوشتانه او بو که او خوانو به پیو زره لزګری مرو وکان دا بو داینا او بس قومل دانشنان او که بخری تو بو او زره نه دال لزګری مرو وکان هند یک جار اما جی زوري بو کردو وکا مرو وکان تا زور برسیان نبید خواردن نخون گده هم کن بسیه بشوا بشه که بو آو بشه که بو خواردن بشه که شی بجه بیالن بوی زسته باش و تندروز باش بن اینجا دو ورزشی زور جوانی اماجه پی کردو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که ام بوی مروفکان تندروز باش بن یکی لوانه اسب سواری یکی لوانه تریش ملوانیه که اما دو ورزشی زور جوانن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماجه پی کردو بوی مروفکان بو جسته و بو تندرستی جستهان سودی لیه ببینین بوه انشاءالله ایمه همو من پابندی سنت پیروزکان بین جسته من ساخه بین لرساخه بین تندرستی من باشه بین و لهمو نخوشو دردو بلای با دوره بین انشاءالله
5: خودوانیه که امرام همو نخوشی که پیدا بولنو مسلمانانه به تایبت نخوشی شکره زخت چوزانم انو او اشکال نخوشی پیدا بوه اگر ایمه او رین مایانه جیبه جیب کنگ پیدوه او نخوشانه هند بلاونه بلنا معنا او کم بیت او اصلا هر نبیت
6: بله به تاکید اگر بچینو سر ما یکانی پیغمبري خواص صلی الله علیه وسلم بشوازی اوان که تا زور برسینه بو بنان یان نخواردو اگر بم شوازه ما مله بکین به تاکید جستمان وک خو رګبته او تنظیم خواردن مان رګبته او لنه خوش تو دردو بلا قرسکان یش بدوره بین بله به تاکید اگر بچینو سر چکه سنت کانی پیغمبري خواص صلی الله علیه وسلم بدل نیایی لشتاق تندرستی به ما نګرته ان شاء الله
7: سرتا پیروزبای یادی پیغمبر عزیز خوشایس من لهمو مسلمانانی جیان دکین انشاءالله همو روژک من هر عبادت بید با مسلمانان همو کاتک من ایم پیغمبر عزیز من لیادو با سات اکیج لبین من ناچیب پیغمبر عزیز من لهمو رویک و گرنگی ما مسلمانانی جیان داوه لهمو بواریک و لخمی مسلمانان آبوه یکی لو بوارانه که زور گرنگ بواری تندرستیه که ایسا مسلمانان جهان لبر اوی که لچون بلین لزوربونه که بردوام دایه تندرستی لکاتی که زور اوایه که روش با روش تندرستی لخرابی دایه لمترسی دایه یکی لو بوارانه که گرنگ بیاو تندرستیه که داوه لمسلمانان اکاد که حل سرطای نخواردنی و که دست بیه که مسلمانان بون منکاتی که نخون یده این کن بسه بشوه بشه کن بو نان خواردن بشه کن بو هناسه دن بشه که تریشن بو او خواردنو اما وکو اوی که لعنی تندرستی و هر وحایی که روی که تریش و که مسلمانان او اخوانو لسرطا دانیشن پاشن بسی قوم بخوانو بسم اللهی بکن اما همو ام بوارانه بله لرو عبادت و که مسلمانان ضروره بله هم لرو تندرستی شکه و زور گرنگه که ایسا زن سلمان دویتی
5: ایسا نخوشی شکره و چون زنم جلده و لحوان که از زخد نخوشیانه کن بلاون پیدوه اگر اما او رین ماینه جیب جیب کن او نخوشیانش کم ترو بگره هر نه بله نامان؟
7: بله بله زورش زور له یعنی بلیم له صدا صد که اگر مسلمانان او رین ما یعنی پیغمبری عزیز جب جب کن او نخوشیانه زور برو کمی بطایی برو کمی ارون چون که همو خواردن تندرسته کنی پیش کشی و مسلمانان زنیاری و مسلمانان نوه چون ایتی خواردن یعنی چون خواردن بخون هر وها روجوی دانا و که خوی سنتی کردو که هفته دو روج با روجو به که واتا امانه هموی پیویسن با مسلمانان هر شتی که للای پیغمبر عزیز و با ایم گین را به حتما للای خوای گوره و پیر را گین را و بای پیویسن مسلمانان جب فرمودکانی پیغمبر عزیز من جب کن